0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Celu Srbiju.
1: Voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam.

ona kao ja. Dal te muče nemiri il te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Najveći hitovi za celu

0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit FM.
2: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Kenny Jayla i Tajna Vesa, vreme je da vam poželimo dobro jutro. Sofija i Stefan sa vama, polako
1: krećemo. Dobro jutro.
0: Razbuđivanje, vidiš kako si raspoložena čim upalimo mikrofon.
1: Pa normalno.
0: E, znaš šta sam primetio? Ide sad ovo jako toplo vreme, ali zvolimo se. To znači da pod broj 1 nećemo moći da nađemo majstora za klimu u narednom periodu, to je sve bukirano. Da će turistički aranžmani biti sve skuplji i skuplji. I znači još jednu stvar, sad kad sam dolazio ka poslu, znaš ti koliko ljudi trči? Zapravo spremaju se, vežbaju kako će izgledati na moru, na plaži. Da, trči.
1: Trči.
0: Samo da ti udarim kontru na osnovu toga.
1: Ovih 40 stepeni u 7 ujutru. Jel imate i vi kolege koje ne vole klima uređaje? Ne znam, samo pitam. Ja bih voljela da nije tako.
0: Sve ako mi ne grehi kolone za početak, dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. Adžibademis Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adžibadem Kancelarije u Srbiji za više informacija. Adžibadem. Izaberite zdravlje.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Ajde biraj, istina ili izazov?
5: Pa, ajde izazov.
4: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
6: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
7: Priključi se izazovu.
6: Mozart, važno je s kim igraš.
8: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: savjetovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
5: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

0: Javi da si tu, evo i mi da se javimo da smo tu.
1: Tu smo,
0: tu smo
1: i biti
0: Sofija.
1: Ćemo fini, mi smo.
0: Nastavljamo razbuđivanje sa vama sve do 10, najbolje jutro, Sofija i Stefan. I pričamo malo informacije u stvari za vozače. Kreće letna turistička sezona i sad već po portalima izlaze upozorenja na šta da se obrati pažnja kada se putuje makar u komšiluku ove zemlje okolne, jel tako?
1: Jeste.
0: Imaju neke drugačije kazne nego mi, ovo je onako vrlo kreativno.
1: Ja ću da krenem od ovog u Hrvatskoj potpisivanja.
0: Nije, u Hrvatskom je ablendovanje, solidarnost.
1: A gdje je potpisivanje? O, izvinjam se, Bosna i Hercegovina. Da. Potpisivanje Bosna i Hercegovina, kako se to kaže drugim rečima, Stefane?
0: Driftovanje.
1: Driftovanje. Je? Znači ono kad ostanu one tragovi od guma. Ja
0: ili da veš. Uprostimo previše bučno kretanje uz škripu guma.
1: 125 evra.
0: Boga, da. Pošteno. Ablendovanje, solidarnost vozača i suprotnog smera, kazna 260 evra u Hrvatskoj. Grčka, najstroža kazna za pušače, je li tako? Ako zapalite dok je dete mlađe od 12 godina u kolima, 1500 evra i oduzimanje dozvole.
1: Čekaj, iako je to tvoje dete?
0: Apsolutno, da.
1: 1500 evra platiš kaznu ako zapališ cigaret, mislim, ne, kažem
0: tako
1: da
0: je.
1: Treba
0: tako
1: da...
0: Ne, unapred se informisati, to je lek za ove stvari, gde putujete, šta, kako, poštujte pravila, propise, lagana vožnja i...
1: I bez ovih ablendovanja solidarnosti.
0: Tako je, i bez brige. Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: Sunčano i toplo i ove srede rastu temperature, koliko sam
1: vidio,
0: tako da, kažu kiše biti neće, suvo u svim krajevima, najviša dnevna, šta kaže temperatura?
1: Od 30 do 34 danas.
0: Ajde da preživimo.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 g, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanove, ti iskoristi top horoskop!
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Biota Intima Gel pomaže u održavanju intimne higijene, pruža dugotrajan osjećaj svežine i podršku u održavanju optimalnog pH balansa. Moja intimna podrška, Biota Intima Gel. Ipak je to Hemofarm.
9: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Magazin kaže oko moje sanjivo, a mi kažemo da je vreme za deo programa koji se zove Ko je ovde lud? Ko je ovde lud, Sofija?
1: Pitanje koje se prečesto postavlja u Srbiji.
0: Tako je.
1: Dakle,
0: naišli smo na jedan zanimljiv članak koji kaže šta?
1: Naslov glasi ovako: Milioner 79 traži suprugu, mladu. Ove uslove mora da ispuni. E sad, ljudi, ti uslovi su ono o čemu mi pričamo.
0: Strogi kriterijumi.
1: Strogi jako kriterijumi. Znači, milioner ima 79 godina i izgleda kao da ima 79 godina, što je sasvim u redu. Jel te? Ali nije u redu što on sve traži. Kaže ovako: da žena njegova buduća ne sme da bude škorpija u horoskopu. Okej.
0: Okay. To je greška, da, ne znam što je.
1: Da, što mora da ima vozačku dozvolu.
0: To je dobro.
1: Mora da ima dozvolu da upravlja helikopterom. Gde će da nađe ženu koja ima dozvolu da upravlja helikopterom?
0: Pa s obzirom da je milioner, kapiram da će mu se ispuniti dosta ovih prohteva, ali ima baš stroge kriterijume iz koje zemlje sme da dolazi.
1: Da, ne sme da bude iz zemlje koja zastava ima zelenu boju.
0: Da, ne sme da čita određene novine, ne sme biti viša od 165 cm, ali mora biti u dobroj formi i voleti šetnje i plivanje.
1: Ja. Evo šta nudi za uzvrat, ljudi. Svesan koliko su mu kriterijumi strogi, on kaže da bi žena koja ispuni, on bi joj plaćao 58.000 evra godišnje za upravljanje njegovim imanjem, ok, koja se prostire na 1300 hektara. Znači, za sve ove uslove 58.000 evra, pa nije to loša računica.
0: Nije loša računica, ali znaš šta? Koliko? 79 godina. Koliko ima?
1: Da.
0: Da. A mislim da je zato i sam, znaš, zato što ima baš ovoliko ovih oštrih
1: prohteva sa 79.
0: Preteruje.
1: Da, da.
0: Sve laž, Dino Merlin, dobro jutro.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem četvrti dan posete Kini započela je u gradu Jiaxing obilaskom inovacionog centra kompanije Mint Future Factory. Vučić se sastao sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju. Potpisani su i novi investicioni sporazumi. Zvanična poseta Kini traje do 29. maja. Višem javnom tužilaštvu u Beogradu je iz Instituta za sudsku medicinu dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja na teritoriji opštine Inđija. DNK analizom utvrđeno je da se radi o AN, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Posle havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, koja je izazvala prekid vodosnabdevanja u više gradova zapadne Srbije, kvar je otklonjen. Nadležni navode da se tokom jutra očekuje voda u cevima, ali da će do završetka analiza biti isključivo za tehničku upotrebu. Novak Đoković igraće danas oko 16 časova meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea, saopštili su organizatori.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Imlek. Cheeseburger za 200 dinara, samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, kapućino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
5: I'm loving it.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: konkurisanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
4: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
5: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše. A vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
6: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Hit FM.
7: Vremenska prognoza.
9: Sponzor
10: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
11: Austrijska tehnologija.
12: Sunčano i izuzetno toplo za sam kraj meseca. Šta kaže prognoza ove srede?
13: Prognoza kaže da će najviša dnevna temperatura ljudi danas biti od 30 pa sve do 34 stepena u Srbiji i ja mogu da vam kažem da ne izlazite bez vode, da ne izlazite bez kapice. Gde, šta je ovo? Gde je vama sun protection? Gde su vam kapice? Ali zaista.
12: Ali kaže uveče i u toku noći na severu i zapadu zemlje moguća je kratkotrajna kiša.
13: Misliš malo će nas razladiti?
12: Ajde da vidimo. Najviša dnevna do 34.
14: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
15: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
16: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
17: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
18: Hit FM.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte, zvani Ljupče od Milošte i neki šta.

znatem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim bum.

Na Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 14 minuta tačno, vreme je za...
0: Hit budilnik.
4: Buđenje!
3: Samo momenat, vreme je za buđenje i vreme je da vam to kaže treći član najboljeg jutra. Sad je vreme za buđenje.
4: Đuro!
3: Naš Đura petao, označio je početak hit budilnika. Vreme je da šaljete vaše muzičke želje na Viber 069-3087-646.
4: Muzičke želje, pisma, pozdravi, još malo pa nestalo, ruke gore. Znaš, na važaru kad da. Krene, meni je to uvek glavna asocijacija. Uvek sam voljela da ja budem, dobijem onu gratis vožnju. Evo, ovde nema gratis vožnju, ali ima ispunjavanje muzičkih želja.
3: Tako je.
4: Dakle, sve to možete preko Vibera, uđete na Viber, stisnete onaj mikrofončić u kojoj nam u glasovnoj poruci ispričate koju to pesmu želite ovog jutra da čujete, kojom pesmu želite da budite vas i nas i celu Srbiju. Sve to šaljete na 069-3087-646. I znate šta, najviše volimo kada posvetite nekom pesmu, kada se nekom čestita rođendan, kada nam ispričate o nekoj ljubavi, zašto ta pesma.
3: Može, apsolutno. I dajte nešto pozitivno, nešto malo brže, nemojte
4: da se razigramo.
3: Tako je, da ne bude neka tuga od ranog jutra.
4: Jeste, sve to na 069 3087 646.
3: Na Viber, tako je. Nina Badrić u nastavku, znam te ja.

0: Jason a Najbolje jutro. Ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
5: Hit

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
0: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
2: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fillife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože tu je i Fillife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.

0: hit Budilnik. Ajmo polako, vreme za razbuđivanje. Vreme da vam Đura kaže dobro jutro.
1: Dobro jutro Đuro, dobro jutro ljudi.
0: Šta ja kažu muzičke želje? Slali ste ih na Viber 069-3087-646. Ja smo se razbudili. Šta kaže Viber, Sofija?
1: Jao, čekaj.
0: Super mi je ovo što nam ljudi pišu. Muzička želja, mi verujemo vama, pustite šta god. To mi je
1: da,
0: super.
1: Evo, evo jedna baš takva.
0: Da čujemo.
2: Dobro jutro, radi narode. Pozdravljam sve koji rade. Miloš je Mladenovac. Ako može neka pesmica za nas, kamionđe, na ovim našim putevima. Hvala puno, pozdrav za sve.
0: Apsolutno može, može. Pesma za, da.
1: Ej, što volim? A da, ne pevam ja.
0: Ne pevam. Dobro, daj dalje, šta kaže Viber.
1: Ajde da čujemo šta kaže dalje Viber.
3: Dobro jutro vam želim. Evo ovako, Simi sutra završava svečano 8. razred.
1: Opa!
3: Povodom toga bi želala pesmu od Jakova, Ja te volim.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lepo, slatko. Može naravno.
1: Može još jedna glasovna.
4: Dobro jutro, hitovci. Želim da vas pozdravim sve slušalce Radio Hita. Posebno bih želela da pozdravim moga supruga uz pesmu Aleksandre Radović, Ako može, beskrajno.
1: Pa može, kako ne može, beskrajno. Naravno. Ljudi, beskrajno se volite, može sve muzičke želje.
0: Apsolutno, Aleksandra Radović, beskrajno. Dobro jutro.

0: vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ovo je
2: izuzetno
1: danas,
2: toplo, da.
1: Jedan od onih dana kada poželimo da u vremenskoj prognozi piše da će da onako malo da pirne neki vetrić, ali biće to slabo jer će danas biti jako toplo, maksimalno dnevna, Stefane, od 30 do 34.
2: Vidaš.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Julie i Daniel Popović. Mi moramo da nastavimo ovaj hit budilnik, jer dobili smo jednu poruku onako, pa poprilično smo se istopili od najmlađih slušalca. Sofija, molim te, šta kaže glasom na Viberu 069-308-7646, muzička želja za Sofiju od 4 godine, je li tako?
1: Tako je, evo, slušaj.
2: Pozdrav. Mogu ti to ostaviti?
3: Pa možeš prvo da poručiš, ajde.
2: Pozdrav. Za moj tatu, neka nam puste Senidu od Ljubav.
3: Čista ljubav?
2: Čista ljubav. Dok pijemo čaj na terasi.
1: I jao, evo Sofija, dok pijete čaj na terasi za mamu i tatu, jedna čista ljubav.
0: Sjajno.
1: Istopila sam.
0: Da.
2: Hvala puno.
0: No ništa, Sofija, evo, ovdje šoši i Senida i čista ljubav, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
2: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
3: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
4: Sve su žedne oko mene.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
2: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Tis akcija. Persil deterđent 8,2 kg 1999. Feri deterđent za posuđe 2 puta 900 ml 499.
5: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo tenis ovih dana, najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića. Sofija, ja pratim ove sportske rezultate, ti pratiš to što radi na društvenim mrežama čovek.
2: Jeste.
1: Vrlo je aktuelan.
2: Jako je aktuelan. Ja ne znam da ste ljudi ispratili, ako niste, provrtite po društvenim mrežama. Đoković je poželao da mu se napravi neki remiks. Imao je tačnu viziju koji remiks želi i šta želi da se čuje u tom remiksu. I to je kao neka tuc-tuc muzika, ali ima i Proleće na moje rame sleće i zapravo bit počinje, onaj ritam počinje tako što se udaraju teniske loptice po terenu.
1: Da.
2: I onda je poželeo da to bude, ne znam, Federerov zvuk patike, pa onda čiji onaj...
1: Nadalov uzdah, da, bučkuriš.
2: Da, bukvalno je napravio...
1: Da, zamolio DJ-a da mu to smontira, sjajno. Što se tiče ovaj samog terena, Novak je uspeo da savlada u prvom kolu Francuza Pekara.
2: Ušto mi volim ime ovo, Mpetši.
1: Mpetši, da. Mučio se malo Đoković, 3 sata igre, 4 seta, ali je to uspeo da prođe u drugo kolo. Nije osvojio titulu u 2026. godini, ali stigao je do finala Australijan Opena, tako da uzdamo se u Noleta. Danas od 16 časova igra takođe protiv Francuza Valentina Roaje. U drugom kolu želimo mu puno sreće, sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: dobijaš više.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
2: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
3: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
2: Wow, je li to jedina nagrada?
3: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
2: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
3: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja. DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 10 minuta tačno, vreme je da Željko Vasić kaže kriva si ti.

0: orijentalni moment. Zdravko Čolić i Hotel Balkan. Znate šta razmišljam sad kako ide, ide bliži se letnja turistička sezona i sad gde god otišli u Grčku, ne znam, u ove sve komšijske zemlje ili negde po Evropi, prepoznalo se mi sa Balkana, jel da?
1: Kako ne?
0: Bez da išta kažemo.
1: Pa prvo što smo uvek ekstremno glasni.
0: Je, da, glasni.
1: Prvo nas čuješ,
0: da,
1: pa nas onda vidiš.
0: I smejemo se, jako se smejemo glasno. Da. Da. I, kao, i kad vidiš neku porodicu, obično to nešto i posvađaju se i ovo
1: da,
0: i ono
1: da,
0: i bude
1: da,
0: i dreka, pa se grle, pa se ljube, pa puno emocija u kratko vreme.
1: Znaš kako Balkanac kad ode u Evropsku uniju pa se pet puta dnevno posvađa, zašto ovde ne mogu da pušim i zašto ovde ne mogu da ovo i zašto ovako ne mogu
0: borimo
1: da ovo.
0: Borimo se, da, za neka, da, prava. Naša, da, da. Za pravo da štetimo sebi. E, da. Mogli bi to da pitamo naše drage slušaoce da nastave rečenicu znaš da si na Balkanu kada?
1: Dakle, znamo da smo na Balkanu kada? Znaš da si na Balkanu kada vidiš onu čačkalicu nekom momku da mi viri onako, onda znaš da je pravi Srbin.
0: Da,
1: pravi.
0: Ne znam, meni je kad u ono kantici od krema stoji mast, na primer.
1: Naravno, bože moja, ti se obraduješ, silno se obraduješ.
0: Više se i ne obradujem. Vremenom sam naučio da treba da proverim ovaj, kad vidim kanticu krema, da li je to retko kad bude krema.
1: Ali verujem, ja i dan danas kad vidim onu limenu kutiju, ono onako lepu, šarenu keksića, ja pomislim da su to keksići i onda otvorim da. I nađem pribor za šivenje.
0: Da, da, da.
1: Dugmiće
0: da.
1: I igle i svaki put, to je takvo razočarenje.
0: Apsolutno. Šta još kad ono, tri čoveka daju instrukcije za parkiranje, niko
1: naravno.
0: Ne zna.
1: Naravno.

0: Nisu vozači obično.
1: Ali znaju da posavetuju.
0: Dakle, ljudi, ajmo da nastavite i vi ovu rečenicu. Znaš da si na Balkanu kada? Pa sad vi pišite kada, šta, Viber broj 069-308-7646. Znaš da si na Balkanu kada?
1: Tako je.
0: Kada je dobra žurka?
1: To sigurno, ako su to samo bile laži i plavi orkestar.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Recite mi, kako je to sve počelo?
4: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
3: Na koga sve mislite?
4: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
5: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 grama, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
10: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Najveći hitovi.

0: Šta ću takav sam lobidik, ljubomoran? Je li to karakteristika ljudi sa Balkana, Sofija? Muškaraca sa Balkana, ljubomora, jel?
1: Šta ću takav sam, Balkanac sam, ili me voliš ili me ne voliš? Odluči se. Da li sam ljubomoran?
0: Oprosti, mi nisi odgovorila na pitanje, ali...
1: Pa pokušala sam da izbjegnem, mislim da da.
0: Da, vidim, da. Okay.
1: Pokušala sam da izbjegnem, da mi se ne naljute ovdje moji muškarci, ali ja bih rekla sigurno da jeste. Balkanci jesu ljubomorni.
0: Strastveni, ajde.
1: Strastveni,
0: tako da. Pitanje je bilo da, odnosno, nastavi rečenicu. Znaš da si na Balkanu kada, slali ste primere na Viber 069-308-7646. Da, jako živopisno, kaže Is, znaš da si na Balkanu kad vidiš da neko jede picu i stavi majonez preko.
1: Normalno.
0: Tako je.
1: Italijani se prevrću, generacije se prevrću.
0: Nije im dobro.
1: Nije im dobro, bukvalno. Znaš da si na Balkanu kada se upali žuto na semaforu, a svi sviraju, pozdrav za najjaču ekipu, pozdrav Vojo. Da, znači žuto to je krenulo i već su svi na sirenama.
0: Držiš sirenu,
1: drže,
0: kad
1: ovako
0: dođe žuto.
1: Niski
0: da,
1: start.
0: Tako je, da te si spreman da kreneš agresivno. Dobro, šta kaže dalje?
1: Znaš da si na Balkanu kada pečeš prase ili jagnje u dvorištu pored vatre i niko te ne prijavi za to.
0: Apsolutno, znaš
1: nego još
0: da si
1: kaže,
0: na Balkanu.
1: Ej, stižem.
0: Ne, nego dođi da vidi kako ti to... A ti tako to... Aha, kao ja malo pospem, prelijem preko kao po zavetu, jer se nešto naučiš.
1: Bolje ti ovako da ti korica bude hrskavija.
0: Dobro, šta kaže Milan?
1: Milan kaže... Milan kaže, dobro jutro. Kada pljune kroz prozor,
0: vrlo
1: tačka.
0: Vrlo konkretno, dobro.
1: Vrlo konkretno, znaš da si na Balkanu kada vidiš da neko pljune kroz prozor. Imamo i neke glasovne poruke,
0: ajde,
1: možemo
0: da
1: čujemo.
0: Daj.
2: Kada brojimo pare, to obično zvuči ovako 1, 2, 3, 4, 5
0: Da, mislim da samo mi to radimo.
1: 110
0: Apsolutno, udišeš i govoriš.
1: Da, čekaj da čujemo dalje.
3: Tirali ste me na onaj status. Otvorim frižider, a kantica krema u njemu, ja se oduševim. Otvorim kanticu, ono čvarci, ja se oduševim još više.
0: Apsolutno.
1: Za mas bih se iznervirala, ali za čvarke bih se već obradovala.
0: Tako je. I Perica kaže za kraj, da ne budu samo negativni primjer, ima tu dosta pozitivnih. Kaže, kad ti priđe čovjek i pomogne bez da si mu to i tražio, apsolutno se slažemo. Kad te zagrli čovjek i uđe u priču kao da se znate 10 godina, prvi put se vidite, kad te ponudi jelom, a često ni on sam nema šta da jede, to su ljudi sa velikim ljetom. To je ono što se ne kupuje i ne određuje zapadnim pravilnicima i pravilima.
1: Perica sigurno ne živi na Balkanu.
0: Evo, piše pozdrav iz Skandinavije, ali da. Jesu naši ljudi takvi, slažemo se. I znaš da si na Balkanu kad je Senida aktualna, Mišić u nastavku, dobro.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse. Sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
7: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek peštersko sveže mleko.
8: Imlek. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem.
2: Mali praktični savjeti o zdravlju sa Sofijom i Stefanom. Dakle, mi nismo doktori, to moramo da napomenemo odmah.
3: Tako je, za više informacije.
2: Da, za više. Da,
3: savjetujete se sa vašim lekarom ili farmaceutom.
2: Tako je. Daj nešto praktično, eto sad ide leto, dezodorans je obavezan. Mislim, ne praktikuju ga svi, to ne. Se jako osjeća u prevozu. Da.
3: E, sad zanima nešto me što se tiče... ne koristiš dezodorans, duže živiš. Ne znam kako je to uvezano.
2: Jel da? Nešto je pisalo vezano za zdravlje, kao koliko je to štetno ako je antiperspirant ili da, jel?
3: Da, kažu dermatolozi zapravo da ta praksa prskanja dezodoransa ispod pazuha zapravo zavisi jedino i samo od ličnih i kulturnih sklonosti, zapravo od toga u kakvom ste okruženju, šta je normala i tako dalje, da nema toliko benefita koliko mislimo da ima, jer kao u nekim zemljama ima tamo nasilje dezodoransi, super im je.
2: Da, kaže da dezodoransi neutrališu miris tela, dok antiperspiranti smanjuju vlažnost na koži. Oboje se često nude u jednom proizvodu. Sad ne znam, ti si pričala, postoji te neke aplikacije koje ti kažu da li je proizvod koliko štetan.
3: Da, ja nisam toliko pametna da svaki put ovo razmišljam, da li je antiperspirant, da li je dezodorans, šta je štetno, šta je ovo. Nego ja lepo uđem na aplikaciju jednu, skeniram bar kod, ona mi kaže dobri sastojci, loši sastojci, zeleno, crveno, zdravo, nije zdravo. Doviđenja.
2: Da, takođe ishrana dosta može uticati na to.
3: Na to kako mirišeš?
2: Da, apsolutno.
3: Stvar?
2: Evo, kažu doktori, može uticati i hrana.
3: Šta jedeš da lepo mirišeš?
2: Da, brokoli, povrće, voće, tako da, eto, možda time ljudi da se pozabave.
3: Jagode.
2: Jagode jedite.
3: Eto.
0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano i izuzetno toplo. Možeš li, molim te, da se urazumiš, vodimo prognozu.
4: Ajde, čekaj, 3, 2, 1, sad kreni.
3: Da, sunčano i toplo ove srede. Šta kaže, jel će biti kiša negde u Srbiji?
4: Kažu da će pridveče možda u nekim delovima biti da malo kiše, ali da nas malo ko rashladi, ali bit će danas baš toplo, ljudi. Ne izlazite bez zaštitnog faktora, bez kapice, suncobrana, nečega, zaštitite se, i bez vode. Nigde bez vode danas, jer će najviša dnevna temperatura biti od 30 pa sve do 34 stepena.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj. Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem. Izaberite zdravlje.
8: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
9: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
8: Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
11: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
12: Neve na kolor.
13: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen.
14: Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama.
13: Fili apoteke, sa nama je lakše.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih. Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Majskom prepodnevu, iako ste poranili bili vredni, budili se sa Sofijom i Stefanom, što možete da zaključite kad se ovako sad osvrnete na ovaj deo dana, pa to je da će leto biti vrlo zabavno, pogotovo ako ne volite visoke temperature i velike vrućine, jer mogu vam reći da živa u termometru sve bliža 30. podeljku i uopšte se ne želim. Ali pričat ću vam i o tome. Osvrnut ćemo se malo na neke zanimljive i lepe stvari oko nas. Možda vikend nije baš tako blizu jer ipak je sreda, ali ako ste se probudili, ustali, mi smo praktično već pola radne nedelje ostavili iza sebe. O svemu tome još po nečemu, naredna 3 sata, zato dobrodošli još jednom, ovo je
2: Radio Akcija. Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Hit FM.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san.

0: odabiram Femisan.
1: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
2: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
9: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet. Pun pogodak.
10: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Mnogi su lepo vreme sa nestrpljenjem iščekivali baš zbog toga da ne bi koristili javni gradski prevoz, nervirali se koliko čekaju ili da ne bi išli kolima pa se nervirali zbog parkinga. Dakle, ovako je mnogo lakše. Bicikl, trotinet, roleri, birate, pešačite, uživate još ako imate dobro društvo i dok slušate najveće hitove za celu Srbiju. Ako još niste, podhitno osvežite vaše dvotočkaše jer nas u subotu očekuje jedna sjajna akcija ovde u Beogradu. Masovna biciklistička vožnja u glavnom gradu, ona najavljena je za 30. maj, dakle u subotu, i biće, kažu, posvećena deci uoči Svetskog dana bicikla. Početak okupljanja najavljen je za 14.30 na Trgu Republike, polazak je najavljen za tačno 15 sati, a kažu ruta od 13 km, biciklirati se kroz stari deo grada, preko Mosta na Adi, novobeogradskih bulevara, dok je završetak planiran u parku Ušće, gde će deca moći da se zabave na biciklističkom poligonu. Rekla bih porodično, jedna sjajna akcija predstojeće subote. Danas je sreda, imate dovoljno vremena da se organizujete.
0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

sretali, kod ptice smo preletali. Bogaze, gde su drugi skretali? Al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš nekad.

I korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima.
4: Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: 27 stepeni trenutno je u Novom Sadu, 1 stepen manje u Beogradu, Nišu 24, najtoplije u Negotinu, gde već 30. Meteorolozi kažu da će najviša dnevna biti 34 stepena, a osim što će biti nadprosečno toplo za ovo doba godine, bit će pomalo vetrovito takođe i bit će uslova za padavine tokom noći u nekim delovima zemlje, kratak pljusak sa grmljavinom ili malo duža kiša.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Beše.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata, po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
2: Leto počinje sa nama, već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
3: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: Espresso de Loco. Slušali smo u točno 11.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I 2 minuta, dakle 11 prošlo.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: A to zapravo znači da je u Subotici pre tačno 2 minuta počeo jedan fantastičan program. Reč je o svečanom valceru u srcu grada. Centralni gradski trg u Subotici je zapravo u ovim trenucima već poprište jednog od najemotivnijih prizora koje Subotica svake godine priređuje svojim sugrađanima. Zašto? Zato što se pa mesecima, nedeljama svakako i danima vežbalo i uvežbavalo, jer ispred gradske kuće održava se svečan maturski ples srednjih škola. Maturanti koji ovih dana završavaju jedno od najvažnijih poglavlja svog života nastupaju sa svečanim valcerom koji su uvežbavali, dakle, proteklih dana. Uz ples sve prisutne, kažu, očekuje i prigodan muzički program kao i nastup učenika muzičke škole. Ako ste proteklih dana imali priliku makar preko društvenih mreža da ispratite kako je to izgledalo recimo u Čačku ili u nekom drugom gradu, znate otprilike šta možete da očekujete i od ovog nastupa. Srećno!
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Win-win zvezde meseca. Do 31. maja izdvajamo Vox veš mašina 26.999, Digitec TV 32 inča 10.999, Hyundai usisivač sa posudom 7.999, Vox pegla na paru 1.799.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex.
7: Hej, Lili.
8: Šta je sniženo do 31. maja?
7: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
8: Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.
11: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
12: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
10: Hit radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Pa meteorolozi kažu da će danas biti sunčano, veoma toplo vreme, to možete već da osetite na svojoj koži. U brdsko-planinskim predelima moguće je samo slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti koji će ponegde tokom večeri i noći doneti kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura biće i do 34 stepena, trenutno je 28 u Novom Sadu, baš kao i u Beogradu, a ista vrednost je i u Kruševcu, u Nišu je 26, baš kao i u Požegi, Kragujevac 27, dok je Negotin trenutno najtopliji, tamo je izmeren 31 stepen.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Ne mogu ući u saobraćaju ako pričamo o vangradskoj vožnji. Dakle, prioritetni putevi prohodni, vidljivost dobra, saobraćaj slabijeg intenziteta, ne mogu ući zastoj na naplatnim rampama. Slična slika upravo smo provjeravali i na putničkim terminalima graničnih prelaza, tako da ako planirate negde van zemlje, ova sreda je možda dobar trenutak da to i učinite bez da se dugo zadržite na granici. Što se gradske vožnje tiče, ipak slika malo drugačija, malo više vozila, malo više nervoze. Pa eto, poradite na strpljenju ili prosto nađite neke alternativne deonice gde ćete proći brže i, što bi ljudi rekli, bezbolnije. Uz najveće hitove za celu Srbiju, želim vam srećan put i bezbednu vožnju.
0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse 10 kg samo 739,90. Orah jezgro 500 g samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Poštovani slušaoci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
4: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
5: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom. Pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
12: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Bica baštinska garnitura 21.499, Alpina električna kosilica 10.299, Tomax ležaljka 6.999. Više na tehnomanija.rs.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
2: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata, po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12 prošlo, 7 minuta, dobar dan.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Ja volim da kažem tradicionalno, zato što se već godinu za godinom nekoliko u nizu održava jedna divna akcija koju javno-komunalno preduzeće Gradska čistoća organizuje pre svega za predškolce i mlađe uzraste školaraca i imaju jasan cilj, a to je da mališanima omoguće jedno lepo druženje. Tako će biti i ove subote, kada će Gradska čistoća ovde u Beogradu otvoriti kapije svoje direkcije za najmlađe sugrađane i naravno imaće priliku i da se upoznaju sa zaposlenima i načinom rada, ali i da se provozaju svojim omiljenim vozilima koje inače svakodnevno viđaju i kojima se oduševljavaju na ulicama glavnog grada, sigurno sam i ulicama drugih gradova. E sad, ove godine kreativno okupljanje i veselo druženje beogradskih školaraca i predškolaca, naravno i njihovih pratilaca i zaposlenih u Gradskoj čistoći, biće organizovano sa početkom u 9.15 ujutro, dakle, odnosno pre podne, 30. maja u obezbeđenom prostoru direkcije preduzeća, a već u 10 počeće i edukativna pozorišna predstava, tako da će biti i pratećih sadržaja i dešavanja, nešto što klinci i klinceze mnogo vole i zbog čega u zapravo ova manifestacija i susret i jeste postao tradicionalan.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid.

0: Internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Hit radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Savršena pesma za ovaj dan. Nekako mi je baš u opisu ove Zanine. Dodirni mi kolena od sreda.
1: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: A sad će i vikenda, ako planove nemate, evo savršene prilike da se zabavite u gradu na Nišavi od petka do nedelje, dakle 29. 30. i 31. maj Niš će biti u znaku rimskog festivala Konstantin Veliki, koji je posvećen slavljenju rimskog nasljeđa antičkog Naisusa. Organizatori tradicionalno najavljuju sjajan provod, jer se iz godine u godinu ovaj festival u sve većem obimu posećuje, a svakako očekuje nas bitka legionara, mačevalački nastup, streličarski turnir, paradionice grnčarije, dečiji kampovi, umetnički performanse i bogata ponuda hrane i pića. Sve to na tvrđavi u Nišu i na arheološkom parku Medijana. A kažu, svečano otvaranje zakazano je za petak u 8 sati uveče ispred Beogradske kapije, nakon čega će uslediti noćna carska parada kroz grad. Verujte mi, ne želite da propustite ovakav vid zabave i provoda za sve generacije, odnosno celu porodicu.
1: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
1: Impex. Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Adži Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelariju u Srbiji za više informacija. Adži Badem, izaberite zdravlje.

0: gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više. U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
1: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
8: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
9: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
10: Hit FM.
11: Vremenska prognoza.
12: Sponzor
13: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
14: Austrijska tehnologija.
15: Što se tiče vremena i prognoze danas, deluje da je onako prijatnije nego juče, jer duva neki slabiji veter. Ono što je danas malo drugačije jeste da nas uveče u toku noći na severu i zapadu zemlje očekuje i kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi, ali ništa strašno. Ono što je takođe super stvar jeste da smo spremni, odnosno verujem da ste svi spremili onako haljinice, šorceve, majice na kratke rukave, jer danas najviša dnevna od 30 pa do 34 stepena.
16: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
17: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
18: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

Dana Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Ko je ona?
1: Aura.
0: Aura?
1: Aura.
0: Energija svakog prostora.
2: Potraži me na sajtu jela.rs.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
4: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 31.

0: 100%. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Hit FM.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Hit radio.
4: Hit FM radio.
5: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
1: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević. Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Delegacija Srbije, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, četvrti dan posete Kini započela je u gradu Jiaxing, obilaskom inovacionog centra kompanije Mint Future Factory. Vučić se sastao sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju. Potpisani su i novi investicioni sporazumi. Zvanična poseta Kini traje do 29. maja. Nakon što je kvar uklonjena, tehnička voda potekla vodosistemom Rzav, dogodio se novi kvar. U toku je utvrđivanje uzroka nove havarije. Snabdevanje domaćinstava tehničkom vodom u više zapadnih gradova Srbije nije prekinuto. Hiljade vernika i dalje čekaju u redu ispred hrama Svetog Save kako bi se poklonili časnom pojasu Presvete Bogorodice. Na molbu patrijarha Porfirija, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda Jefrem dao je blagoslov da pojas Presvete Bogorodice produži svoj boravak u Beogradu do ponedeljka 1. juna. U Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba zbog sumnje da su izvršile krivična dela poput pranja novca, poreskih prevara, zloupotreba položaja. Muslimanski vernici širom sveta obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Zvaničnici Srbije čestitali su vernicima praznik. Novak Đoković igraće protiv Francuza Valentina Roajea u drugom kolu Roland Garrosa. Meč počinje oko 16 časova. Na današnjem programu su i mečevi Hamada Međedovića protiv Kaspera Ruda i Miomira Kecmanovića sa Nuno Borgesom. Vreme danas sunčano i veoma toplo, vetar slab, poslepodne i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990, cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
7: a onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
12: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
13: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
14: BPM, satovi i nakit.
15: Za sat ispred svih.
16: Tačno vreme je 3 minuta do 2 časova popodne. Dobar dan.

ono što je možda malo bolje od Noći pod zvijezdama jeste kad je ovako sunčan dan napolju. Da, slušamo Lexington i Noć pod zvijezdama. To je ono što smo upravo slušali u tačno 14 časova i 10 minuta i da, dobar vam dan ove srede, 27. maj danas i dobro nam došli na Hit FM radio. Sad čini mi se, odnosno verujem da je i vama tako kad dođemo do ove srede, onako sve nekako lakše padne i onda i mi bolje funkcionišemo i onda smo onako više poletni i sve nekako radimo brže, jer eto, na toj smo sredini nedelje, skoro je prošla eto ova prva polovina, još ovako vreme na polju, sjajno, toplo, lepo, konačno nosimo ove laganije stvari, ma sve nekako idealno i onda nam definitivno ostaje... Da, ostaje nam da samo potpunimo lepo sve muzikom i naravno najvećim hitovima za celu Srbiju. E sad, do duše, na to smo i navikli ovde kod nas. Vraćamo se na našu listu i ide onako pesma koja definitivno se naslanja na cijelu ovu priču. To su Đavoli i Sunčan dan.

0: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fil Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fil Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
1: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 g, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ono što nam meteorolozi, odnosno zvanična vremenska prognoza najavljuju za večeras na severu i zapadu zemlje jeste neka promenljiva oblačnost, neka kratkotrajna kiša, lokalni pljuskovi, ali ništa nešto strašno, bez brige, prolazi to sve brzo. Što se tiče temperature za danas, ona je od 30 pa do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Proleće, proleće na Hit FM radiju.
1: Prošlo je po vreme u Beogradu, ti bata.
2: Hit FM radio.

0: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem, izaberite zdravlje.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

li ima uopšte potrebe da vam govorim da smo slušali Devito i Egor, verujem da i vas pogodila pesma kao mene i da džuskate i da pevate i plešete i eto, ako ste trenutno na poslu i kolege vas gledaju malo čudnije, znajte da niste jedini. E sad, evo nešto gledam naslove i ono, što ćemo se sporta, odnosno tenisa nagledati danas, jer igraju svi naši na Roland Garrosu. Znači idemo ovako, Đoković je na teren uskoro sad nešto posle 15 časova, sad je evo tačno 11 minuta do 3, znači uskoro će na teren i igra protiv Francuza Valentina Roajea. Tu je i Kecmanović i on igra nešto posle 3 sad protiv Portugalca Nuna Borgesa i za kraj stiže i Međedović na teren danas. On će odnosno večeras negde posle 18 časova u meč protiv Kaspera Rudoma. Tako da oni danas se bore za prolazak dalje, a verujem da ćemo se svi mi boriti da sačuvamo naše živce, ali dobro, da, to je sve nekako deo sporta, u tome je i čar, valjda zato svi gledamo. Do tada nastavljamo da čuvamo naše idealno raspoloženje ovog sunčanog dana uz Angelinu i Vanilu.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
2: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
0: Provereno najboljoj 5G mreži. Čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Svoj na svom. Tehnomanija oprema tvoj dom. Specijalna ponuda. Kupi Beko inverter klimu i za samo jedan dinar grejalicu. Više na tehnomanija.rs.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

Mrš! Da, čuli su šta nam je rekla Marija Šerifović, ja vam naravno to neću reći, nego ću vam reći dobar dan narode, dobrodošli na Hit FM radio ako ste se umeđu vremenu uključili. 27. maj i kako ono mladi kažu danas, ono sve u redu, petak je u sredu, pa vidim i da je kod mnogih od vas tako jer ima vas na graničnim prelazima dosta, rešili ste da krenete sa vikendom već danas i nekako može svaka čast, pa se tako nekako nagužvalo i na Horgošu, Gostunu, Špiljanima, Preševu, Šidu, pa se malo samo naoružite strpljenjem i da, što se tiče stanja na putevima, generalno jeste veći broj biciklista i motociklista na putevima, naravno zbog ovog sjajnog, savršenog, vedrog, lepog vremena. Ono što kaže iz Automoto Saveza jeste, odnosno podsjećaju nas ostale vozače da budemo malo oprezniji u vožnji. Osim toga, lepo vreme, dobri uslovi, definitivno ove srede, tako da za sve vas koji ste negde krenuli, mi naravno sa Hit FM radija vam želimo lep provod, srećan put, a za raspoloženje ne brinite jer se vraćamo na muziku i na Galiju iz Kadarsku. Ne mogu da vi...

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
4: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

0: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan 100 pranja 1299.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Hit FM.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Hit radio.
6: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
5: Hit FM radio.

0: predstavlja kviz Dreamy usisavanje.
1: Stvarno je ovaj krajnje vreme za prolećno čišćenje, ali je i možda vreme za letnje ovo ulepšavanje. Sad ja ne znam kad je ovako toplo, da li vi sušite kosu fenom? Ja ne.
2: E pa zato što ti nemaš Dreamy Miracle Pro profesionalni fen za kosu. Ja sušim jer osušim je otprilike za sekund i po, onda imam i zaštitu od toplote i još mi sve tako miriše kada se sušim.
1: A znači ovaj Dreamy fen za kosu može da vam namiriše kosu?
2: Pa da, može.
1: Može bi onda i ja mogao da počnem da koristim, da.
2: Počni.
1: Dobro. U svakom slučaju, da bismo osvojili neku nagradu, odnosno da biste vi osvojili neku nagradu na Hit FM-u, ovaj put ćemo se fokusirati na čišćenje, a ne na feniranje. Dakle, imamo ovdje jedan Dreamy X50 Ultra Complete Premium robot usisivač sa ProLip sistemom koji omogućava prelazak prepreka do 6 cm visine uz naprednu AI navigaciju i automatsku stanicu za potpuno hands-free čišćenje. E,
2: znači,
1: tako.
2: Čisti se bez ruku otprilike,
1: tako,
2: tako
1: je, znači on sam u stvari čisti kuću.
2: E sad, da biste vi osvojili ovaj savršeni Dreamy usisivač, volela bih kad bismo i mi mogli da se prijavimo. Ono
1: a stvarno
2: što je bitno,
1: zvuči savršeno.
2: Savršeno, stvarno. Ono što je bitno da vi uredite jeste da nas slušate pažljivo, jer mi ovih dana svaki dan usisavamo sad slučajno ili namjerno po dva predmeta, lepo papir i olovku, da zapišete šta smo mi to sve usisali i u petak je izvlačenje i eto, tačno. Odnosno ko se javi na broj nam svih 10 predmeta koje smo usisali će dobiti Dreamy nagradu.
1: Tako je, e sad danas je opet nekako mi ovdje usisavamo na smenu, ali čini mi se nekako da je uvek red na
2: uvek
1: mene.
2: Uvek je tvoja smena.
1: Da, uvek je moja smena, uvek je usisivač u mojim rukama, evo, čekajte, čekajte samo malo,
2: kako
1: vidite kako
2: vuče.
1: E, i sad eto, ja idem, usisavam, upade ovo, Ema, šta je ovo?
2: Pa upade moj keks. Pa.
1: Šta će keks na podu?
2: Šta da radim?
1: Zašto?
2: Kriva sam, pa jedem.
1: E, moj, da vidite vi kako ovde mrve, kako ostaju mrvice od keksa. Ceo keks.
2: Sreće pa imamo Dreamy usisivač.
1: Sva sreće pa imamo Dreamy usisivač. Yes. Da, dobro, i sad ja nekako onda...
2: Ajde opet da usisaš,
1: ajde. Ja nastavljam sa usisavanjem, evo vidite, još, znači nije samo dovoljno što usisam, nego mi još i naređuju. Usisaj ovo, usisaj
2: ono. Stani ovdje, nema usisam i pertlo, pa gde ćeš?
1: Šta će pertlo na podu?
2: A skini mi se s noge, gde ćeš?
1: Pa, pa vidjet ćemo, da, znači pertlo si sad, pa kako ćeš kući da ideš večeras?
2: Ne znam, bez
1: pa,
2: pertle.
1: Ni ne zanima me, pertla ostaje u usisivaču do petka dok ne bude izvlačenje nagrade.
2: I
1: da. I pertla i keks ostaju do petka tamo, da. Dobro, još jedan put da podsjetiš ljude kako se igramo.
2: Da, podsjetim još jednom. Da biste dobili Dreamy X50 Ultra Complete, ovaj savršeni usisivač, je potrebno da nas slušate pažljivo svaki dan, da zapisujete šta smo mi to usisali. Eto, danas smo usisali keks i pertlu, prethodnih dana ste nas slušali i slušat ćete nas narednih i onda lepo u petak, ko se javi prvi, da nam nabroji svih 10 stvari koje smo usisali ove nedelje.
1: Srećno.
2: Srećno.
0: Pažljivo slušajte program Hit FM radija jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse 10 kg samo 739,90. Orah jezgro 500 g samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
9: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju moderan i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.

sjajni Željko Joksimović koji se apsolutno sjajno snalazi u svakom žanru. Luda kao ja na Hit FM radiju u tačno 12 minuta do 4. Sreda danas, 27. maj, lepo je vreme i ko je tu po Beogradu, uvek je neka onako dobra preporuka da se ode naravno na Adu, na ovo naše Srpsko more. Jer tamo lepo može i da se šeta, da se trči, da se vozi bicikl, roleri, ma šta god zamislite, ono i neki razni sportovima, sve može. I onda kad se lepo tako istrošite, umorite od svih tih aktivnosti, pravac u restoran Lola koji je tu na Adi, imaju apsolutno savršenu domaću kuhinju, pa kad god završite, bilo da stignete za ručak, da stignete na večeru, dobro ćete se najesti, to je sigurno, tako da Lola restoran vas čeka, a sad nas čekaju svakako i pa naravno, čekaju nas i najveći hitovi za celu Srbiju. Sad nastavljamo malo nekom onako rock pop ritmu u nastavku Viktorija i evo neki savjet za sve nas, samo teraj ti po svome.

0: našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite, vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
4: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
6: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
8: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
9: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50.

0: Алекса.
1: Спонзор тачног времена Хит FM радија.
2: BPM, сатови и накид.
3: За сат испред свих.
4: Tačno vreme, 15 časova, 57 minuta i evo 45 sekundi. Danas je sreda, 27. maj, eto svih bitnih informacija za ovo popodne. Vama narode, dobar dan i što mladi kažu, sreda je mali petak, tako da ako ćete u neki izlazak večera samo napred i lep provod, da sad nastavljamo sa Bajogom i 220 voltima.

slušamo Galiju Kotor i nastavljamo da provodimo ovo popodne u ovako nekom romantičnom ritmu. Parapam, parapam, pam, i ko se je možda umeđu vremenu priključio, dobro nam došli na Hit FM radio, tačno je, evo, tačno je 16 časova i 11 minuta, 27. maj, sreda je danas, tako da smo zvanično i na sredini ove poslednje majske nedelje, koja je onako sasvim sigurno rešila da nas počasti ovako fino, toplim i sunčanim vremenom, pa nam jedino ostaje da uživamo. E sad, ko uskoro završava sa poslom, verujem da imate neke super planove za kasnije, ja javljam svakako kad pronađemo onako nešto zanimljivo šta možemo da radimo i danas, ali svakako i u toku ovih narednih sunčanih dana. Ja sam Lola i sa vama sam sve do šest, a tu nam je i Plavi orkestar i Ljube se istok i zapad i nastavljamo romantičan ritmu.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mlijeko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek peštersko sveže mlijeko. Imlek.
7: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex. 60 godina poverenja.
8: Biota Intima kapsule namijenjene su intimnom zdravlju žene i omogućavaju prevenciju i zaštitu kao i podršku zdravom balansu vaginalne mikrobiote. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
9: Kompletna provjera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca.

0: ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: medija, kunim se u ljubavi, definitivno svašta nešto radimo zbog ljubavi, ali neka, i treba. Slušamo Samrđića u tačno 16.36 minuta na Hit FM. Ništa ne vidim,
1: kunim se u ljubav. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom, farbe za metal i drvo.
0: Ako ste se slučajno zbunili da vam kažem da mi jesmo u poslednjoj nedelji maja, ali ovih dana zaista kao da smo već uveliko u letu, evo i danas je maksimalna temperatura između 30 i čak 34 stepena, tako da vadite sve one letnje stvari koje imate, to je to vreme za tu garderobu. E sad jedino kažu večeras u toku noći da će na severu i zapadu zemlje biti neka moguća kiša, ali kažu da budemo bez brige jer će biti nešto kratkotrajna prolazna, tako da nastavljamo sa ovim lepim vremenom.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Sve su žedne oko mene.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
2: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
5: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
7: Recite mi, kako je to sve počelo?
8: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
7: Na koga sve mislite?
8: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
9: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
10: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
13: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
12: Nije fabula, nego fibula.
14: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: sjajna je Mina, a nekako se mi sjajno spremamo za ovo sreda, mali petak. Dodirni me. Dobar dan, dobro nam došli na Hit FM ove srede. Gledamo šta ćemo, gde ćemo za vikend, gde ćemo večeras, kako god. I sad pozvala sam Ogija. Uvijek je nekako ovdje u danu na Hitu bolje kad nas ima dvoje, tako u nekom ovom trenutku blizu kako se završava radno vrijeme. To je on je direktno iz TD studija. Ćao Ogi.
1: Dobar dan, pozdrav. Moram stvarno da se složim kao što je Ema rekla, ne znam da li se i vi slažete. Ovo je stvarno sjajna je Mina Jahović koju smo slušali. Yes. Malo prije uvijek se raspoložim, ova pesma ima baš nekako letnju energiju, a tako je nekako i vrijeme. Prebacili smo 30 stepeni. Pa to ima smisla da slušamo i letnje hitove.
0: Tako je. E sad Ogi, reci nam, jel si našao neku preporuku, nešto, gde ćemo, šta ćemo, kako ćemo?
1: E pa znate da uvijek tako malo pređem po ovim portalima. Evo da. Recimo video sam na jednom portalu, kaže Rimski festival se dešava sad za vikend.
0: Dobro.
1: U Nišu. Da, sjajno. To će počinje dakle u petak i traje 3 dana, dakle petak, subota i nedelja. Nišlija, čini mi se da bi to moglo da bude posebno zanimljivo vama sa klincima, mada sa druge strane možda bude, zašto da ne, i svima nama ostalima zabavno da odemo na taj Rimski festival.
0: Zašto da ne, jer vidjela sam i ja sam vidjela nešto o tome, bit će predstava, bit će muzike, bit će i sjajne hrane.
1: E, kao neke gladijatorske igre,
0: jeste,
1: borbe.
0: Jeste, jeste, a sad kad smo eto kod hrane, zna se da se na jugu nekako onako baš dobro jede.
1: Jeste.
0: I onda,
1: a zna se da je kod nas na Hitu najbolja muzika, ali tako?
0: To se svakako zna, tako da vraćamo se na istu, u nastupu nam sledi Knez i Moja mala.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E pa ono što nam meteorolozi i zvanična vremenska prognoza kažu za sutra, malo nešto drugačije. Uglavnom sunčano, ali u zapadnim, južnim i jugoistočnim predelima zemlje promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ali dobro, nećemo se nešto mnogo da se rastužimo zbog toga, jer to vrijeme radi samo da nam ne bi ovako dosadilo ako je stalno sunčano. Tako da sutra to pretežno sunčano, pretežno oblačno, ali onako dosta toplo, jer je sutra maksimalna dnevna od 25 da pa do sve 29 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
6: Ajde, biraj, istina ili izazov?
7: Pa, ajde izazov.
6: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
8: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
9: Priključi se izazovu.
8: Mozart, važno je s kim igraš.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
3: I'm loving it.
4: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
8: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pilek 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa. Matijević.

0: I da, lepo je Nataša Bekvalac rekla i mi žene definitivno ovo volimo da kažemo. Ne kuni se u svoje drugove.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: E, bukvalno je tačno vreme, 17 časova i 4 minuta. Danas je sreda, 27. maj. Definitivno smo na ovoj sredini nedelje, odnosno poslednje majske nedelje. To je dosta zanimljivo, jer kad pogledamo napolje izgleda kao neka julska nedelja, ali ne ljudi, i dalje smo u maju, 27. Ovo završavamo uskoro. Uskoro će i plati, sve po redu i tako dalje, tako dalje. Ali nema veze, bitno da smo mi dobro raspoloženi i da uživamo naravno uz najveće hitove za celu Srbiju. Tu nam je Lexington godinama. Nastavljamo i da pevamo i da ćuskamo zajedno.

0: kao što rekao, romantično ove srede, ali nekako, kako kaže ono, sreda, mali petak, ovako mladi danas, što kažu.
1: E, pa čekaj, molim te, šta to znači? Kad je sreda, mali petak, šta
0: pa
1: mi radimo?
0: Pa čekaj da te najavim, gde ćeš ti sad?
1: Pa tu sam ja, ljudi, dobar dan.
0: Da, sreda, mali petak, pa to znači da već možemo da izlazimo večeras, da se provedemo, da, i to mladi kažu da to tako sve može.
1: A, znači ide kraj nedelje polako, yes, pa počne zagrevanje.
0: Pa da se preseče nedelja, razumeš, da pošto si ti star, pa ne, da.
1: Zagrejemo za vikend, jel da, yes. Dobro. Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a.
0: Jeste, tu nam je Ogi, naša, kako ja volim da kažem, naša riznica preporuka. Gde si, Ognjena?
1: Evo, dobar dan, riznica preporuka. Jako zanimljiv ovaj epitet, nije mi to niko do skoro rekao. Preporuka u kom smislu? Želiš da vam možda preporučim šta možete da radite ovih dana?
0: Pa ja volim da nam ti preporučiš šta možemo da radimo, evo recimo za vikend, jer sreda, mali petak, to me odmah asocira na vikend i šta ćemo da radimo?
1: Znači, sreda, mali petak, a onda četvrtak, mala subota. Pretpostavljam da je onda to negde ta analogija. U svakom slučaju, petak, subota, nedelja, ako ćete biti po Beogradu od petka u pet, imate na Kalemegdanu ovaj festival Manifest.
0: Odlično, da. Odlično.
1: Znaš šta je to, Ema, čuli ste možda za to?
0: Jesam, da, i videla sam, to je zapravo najveći taj porodični festival kod nas i gde ćemo moći svašta nešto da vidimo, a svašta nešto i bolje da jedemo.
1: E, to je suština, znači bit će tu raznih nekih stvari koje možete raditi sa klincima, ali ono što je jako dobro je da će biti hrane i pića i muzike.
0: A što je nama sa Balkana nekako stvarno i najbitnije.
1: Tako da... je, treća stvar, bit će jako lepo vreme za vikend, tako da ako ste po Beogradu samo napred na Kalemegdan.
0: Jeste, a do tada naše sjajne muzike, oko malo neki brži ritam, može?
1: Ajde malo brži.
0: Može, slušamo Regatu i Andreu, dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Hej Lili. Šta je sniženo do 31. maja?
3: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Lums, do 35%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
5: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
6: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: dobijaš više.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
11: onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
8: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E pa za sutra ono što nam zvanična prognoza kaže jeste u zapadnim, južnim i jugoistočnim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, bit će nekih pljuskova sa grljavinom. Eto, taman se naviknemo na ovo sunce, ono kiša, ali dobro, ajde taman malo da se rasladimo. Što se tiče temperature za sutra od 25 pa do 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
8: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
9: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
10: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
13: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
15: Adži Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem. Izaberite zdravlje.

0: sjajni čola i što ti dado, što ti dado.
1: Čola ste, ali jedan, ali jedan, ne vraća se.
0: I da, dobrodošli nam na Hit FM radio, ovdje kod nas je i dobra energija i dobro raspoloženje i sjajna muzika, a ja opet imam sjajno društvo, gde si Ogi?
2: Wow, dobar dan, može samo...
3: Može samo ponovo mikrofon da bi bilo sjajno društvo.
0: Pa to vi iz produkcije uvijek nešto urade.
3: Za sve nas sjajno, da, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, osim što je to sve sjajno što je Emo navela, mislim da je sjajno i vrijeme na polju, s obzirom na to da smo konačno došli do tih nekih ono letnjih temperatura, mada ne znam kako ko to voli i koliko, ali u svakom slučaju da.
0: Da,
3: lepo je.
0: Jeste, lepo je.
3: Treća stvar koja je sjajna muzika na našoj listi.
0: Jeste.
3: Zato što sam vidio koja je pesma sljedeća, odnosno čujem koja
0: čuješ,
3: je pesma
0: da.
3: Sljedeća. A to su Adi Šoša i Senida, je li tako?
0: Tako je, kako prepoznaješ, da, apsolutni sluh. Moram samo da kažem ovdje, definitivno duet koji, ono, nismo se nadali, odnosno nismo znali koliko nam je potreban.
3: A bio nam je preko potreban.
0: Stvarno
3: je. Pusti malo da čujemo sad. Jako, jako lepa ovaj balada. Inače, Senida je sad imala nekoliko koncerta u Beogradu. Svi vidjeli ste sigurno snimke na mrežama. To je jako sve zanimljivo izgledalo.
0: Jeste, sve je sjajno radila. Sve što radi žena je sjajno. Slušamo sada njen novi duet, Adi Šoši i Senida. I nastavljamo.
1: Ječeš po kiši,

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 4 minuta do 6.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, liste i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Hit FM.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio. Nežno, nežno, nežnije.
7: Nežno, nežno, nežnije. Hit FM radio.

Svakog mjeseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše. Sve u cilju zaštite potrošača.

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
1: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
2: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
5: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

časnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Tis akcija. Svinjski budi plećka kilogram po 449. Svinjski vrati krmenadla kilogram po 399.

0: Jaffa Keks. 50 godina originalnog ukusa.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Gemo Impact!
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
1: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Proleće, proleće na Hit FM radiju.
1: Prošlo je po vreme u Beogradu, divan dan.
2: Hit FM radio.

0: FM.
1: Ispred teatra Bolšoj, ja sam te čekao satima. Tvoj beli hrt
2: Berzoj
1: je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: first friend.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

pod tvojim prozorom utara sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali.

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit FM.
2: Ona negde sluša šapat.